0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Nubrozdinant bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno dienas skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
5: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada es paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
5: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: purpose of a party is to have fun together.
1: Lazarus Hidu, история.
2: Smagi dainelė laukia mūsų, turime 1984 metų vasaros hitą ir ši daina vadinasi Ghostbusters. Visi žinome šį filmą, vaiduoklių medžiotojai ir ši daina yra teminė to filmo. Daina išpopuliarėjo, žinoma, ir kad buvo išleista kartu su populiariu filmu ir tai nutiko būtent 84 metų vasarą. Na, įsimenantis priedainis, visi to žodžius tikrai žinome. Who you gonna call? Ghostbusters greitai tapo popkultūros fenomenu. Muzikinis klipas nuolat buvo rodomas per MTV, o tai tuo metu stipriai didino populiarumą. Ray Sparkeris Jr. nėra išimtis, daugelis ir roko grupių tuo metu naudojosi sėkme per MTV ir taip didino savo pardavimus ir žinomumą. Na, pati daina jungė pop muzikos žanrą, funko muzikos žanrą ir žinoma humorą, buvo patraukli plačiai auditorijai. Pirmoje vietoje jie atsidūrė Jungtinėse Amerikos valstijose, išbuvo ten beveik mėnesį, 3 savaitės. Pirma vieta taip pat buvo pasiekta Kanadoje, Prancūzijoje, Belgijoje, antroji vieta Jungtinėje Karalystėje, na, pateko į top 10 tokiose šalyse kaip Australija, Airija, Niderlandai, Norvegija, Švedija. Beje, daina buvo nominuota ir Oscarams apdovanojimui už geriausią originalią dainą ir tapo didžiausiu hitu Rėjaus Parkerio Juniorio karjeroje. Trupai tariant, tai ne tik filmo garso takelis, bet ir pasaulinis popkultūros reiškinys, kuris 1984 metų vasaras skambėjo radio stotise, televizijoje ir žinoma vakarėliuose, tad girdime šitos vasaros hitą 1984 Rėjus Parkeris Juniors Ghostbusters.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Tsiongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Tsiongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Tsiongo – ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Tsiongo.lt.
4: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
5: Radio stotis Kelyje.

0: dabar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
3: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgia gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupės Skersgatvių vėjas. Grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radioactive su vienu ryškiausiu pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас разгиду история.
2: Šiandien jums noriu pristatyti puikią dainą, kuri puikiai apibūdina 8-ąjį dešimtmetį. Tai pradėsime nuo 1980-ųjų metų vasaros hito dainos Upside Down, kurią atlieka Diana Ross. Tai energinga disko ir funk stiliaus daina, išsiskirianti užkrenčiančiu tokiu ritmu, ryškia boso linija ir žinoma vasariška lengva nuotaika. Kūrinį sukūrė garsus prodiuseriai, tokie kaip Nile Rodgers ir Bernardas Edwardsas, suteikė ją modernų ir šokio aikštelėms puikiai tinkantį skambesį. Upside Down daina pasakoja apie meilę, kuri gyvenimą apverčia aukštyn kojomis, o jos lengva ir pozityvi energija pavertė dainą Viena iš populiariausių 1980 metų vasarą, kūrinys pasiekė pirmąją vietą Jungtinių Amerikos valstijų topuose ir iki šiol laikomas vienu ryškiausiu Diana Ross bei visos disko eros hitų. Beje, ši daina į pirmąją vietą užkopė ne tik Jungtinėse Amerikos valstijose. Pirmoji vieta buvo pasiekta Australijoje, Danijoje, Italijoje, Naujojoje Zelandijoje, Norvegijoje, Pietų Afrikoje net, Švedijoje ir Šveicarijoje. Taip pat garbinga antroji vieta buvo užimta Jungtinėje Karalystėje, taip pat Prancūzijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Niderlanduose ir Kanadoje. Ši daina pasirodė tų metų birželio 18 dieną ir savo kelionę grinai nuo birželio mėnesio ir pradėjo, o Europos topuose galutinai įsitvirtino Liepos mėnesį, beje pirmąją vietą užkopė maždaug rugpjūčio rugsėjo mėnesiais. Tai tikras sertifikuotas vasaros hitas, puikiai skambantis ir šiomis dienomis, tad pasiklausome Diana Ross Upside Down.
0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros hitų istorija.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
4: Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje su augintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga Odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos odegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos. laimingaodega.lt. Laiminga odega. Kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas. Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinio akmenukų iki akmens luito. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
5: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją – inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
2: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje su augintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga Odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos odegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos laimingaodega.lt. Laiminga odega. Kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
3: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumer, sodui, namams ir tau.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Содо дарбай? Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
6: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.

0: Vakarietiška naujiena.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas, laba diena, gal jau net ir toj bus.
1: Sveiki, sveiki, Atlanta, kokiamis nuotaikomis šiandien atvykstate? Girdžiu labai kol kas laimingai jaučiatės.
2: Žinoma, kad taip, po ilgų dienų lietaus, pagaliau turbūt visi galėsim pasimėgauti gražių savaitgalių ir vien jau tai kelia didelį džiaugsmą, bent jau man, nežinau kaip jums.
1: Žinoma, laukiam ir mes savaitgalio, orai gerėja, vasara atrodo ateina, jau ir joninės atnosės, tai smagu išgirsti naujienų, iš tas beje daina jau kaip 3 savaitės, ar ne, YouTube platformoje, ir man labai džiugu už jūs, kad išleidžiate naujų dainų, toks sugrįžimas iš Atlantos ir labai smagu ir tos komentarus širdingus paskaityti, tai koks jausmas išleisti kūrinį į pasaulį?
2: Labai geras jausmas, iš tiesų, jisai, net nežinau, su ko jį palyginti įmanoma būtų, bet tai yra tas momentas, kuomet tu pats pirmas patiki rezultatu ir jeigu širdyje nelieka jokių abejonių, kaip ir man buvo su šita daina, ir aš pagalvoju, jeigu man jinai taip prie širdies yra vadinas ir kiti žmonės juos irgi palies. Ir aš nusprendžiau savimi patikėti ir pasidalinti šitą dainą, šito naujų kūrinių su visais klausytojais.
1: Ir vaizdo klipų kadrai buvo paimti iš jūsų įspūdingo koncerto neseniai vykusio Švento Kotrynos bažnyčią.
2: Taip, mes nusprendėme įamžinti koncerto akimirkas, nes iš tiesų po ilgo laiko mano sugrįžimo koncertas buvo, būtent įvyko Kotrynos bažnyčioje ir man tai yra ypatinga vieta ir ta aura ir pasiruošimas ir visas tas gyvenimas, įspūdžiai, kuriais dalinausi, gyvenau, buvau, jie yra man labai labai brangus ir man labai brangus žmonės, kurie grojo kartu su manim, kurie dainavo, kurie buvo, kurie organizavo ir aš nusprendžiau, kad tos akimirkos vertos yra sutalpinimo į šį naują kūrinį, kad mes visi galėtumėm tai prisiminti.
1: Ir beje, kadrai, ar ne, vaizdo klipai Šventosios Kotrynos bažnyčios ir daina pirmą kartą, ar ne, to koncerto metu nuskambėjo.
2: Taip.
1: Kokios reakcijos iš tavo fanų buvo ten?
2: Žinokit, man taip atrodo, kad žmonėm patinka ir aš netgi dabar ir jaučiu koncertuodama, nes dabar labai aktyvus koncertų vasaros laikas. Ir šiandien, beje, pakvies noriu į Palangą, rytoj, jeigu kažkas iš Vilniaus neatvažiavo Vilniuje, tai iš tiesų galimybė susitikti yra daug šią vasarą. Ir žinot, aš tą dainą, kai įsitraukiau, jau dabar dainuoju savo grojaraštį, aš matau, kaip jinai prilimpa tiesiog prie visų kitų superhitų ir jinai tiesiog kaip vienas vienetas yra toje esybėje, tame momente. Tai aš kviečiu labai išgirsti net radijoje išgirsti, tai dar didesnis dalykas, tai yra fantastinis jausmas girdėti klausyti savo dainas radijos stočių eteryje, todėl ačiū ir jums labai už tai, bet labai faina išgirsti ir gyvai, tai kas būsit kažkur, tai pajūry ar Vilniuje ar dar kažkur, būtinai susižiūrėkime vieni kitus ir susitikime paklausyti jos gyvai.
1: Ir taip pat ši daina ar nebuvo įrašyta su televizijos projekte Nauja Zitas, prodiuserio Fausto Venskaus atrasta kurėja Kotryna Steikutė. O kaip prasidėjo bendravimas ir bendradarbiavimas su šia kylančia atlikėja?
2: Mano pačios bendradarbiavimas su Faustu prasidėjo nuo tokio ankstukų projekto. Tai aš esu taip pat ankstukių mergaičių mamytė. Ir ankstukai darė tokį projektą, jie organizavo lopšines, kurias kūrė Giedrė Kilčiausienė, o įrašinėjom, prodiusavo Faustas. Ir tokiu būdu mes su Faustu prieš porą metų susipažinome, ir na, viskas taip išsirutuliojo, jog mes su jo visą albumą padarėme, ir aš jį labai gerbiu, labai geras, mielas, mano brangus žmogus, kuris labai mane jaučia mano muziką ir labai prisideda prie to, kokie jinai turėtų būti. Ir tame projekte Faustas surado Kotryną ir iš tiesų labai labai yra džiugu, kad mes turime ir naujų kompozitorių, naujų šviesulių Lietuvos muzikos padangėje, kurie yra labai labai verti dėmesio Ir būtent Kotryna parašė man šią dainą, bet žinoma, kad tai nebuvo atsitiktinis kažkoks tai dalykas. Kotryna ilgai analizavo mano kūrybą, mane pačią, tekstus, laikmečius įvairius ir norėjom tuo pačiu įnesti ir tokio, žinai, trendinio šių dienų aktualijos muzikos ritmų. Ir man taip atrodo, kad va, mes su Kotryna ir su Faustu puikiai šią užduotį atlikom ir dabar galima tiesiog pasidžiaugti visų kartu bendrų darbų.
0: Visą laiką labai gerai, kai atsiranda muzikos pasaulyje žmonių ir būtent artimųjų rate, su kuriais gera ir linksma dirbti. Ir jūs, ką jūs vizualizavote savo galvoje ir galvojote apie ką, kurdama vat šitą dainą, gal kažkaip...
2: Jo, tai žinokit, iš tikrųjų šita daina labai, jinai nėra banaliai tiesiog neprasme apie meilę, tai yra daina labiau apie vidinį tokį prieštaravimą po meilės. Žinot, būna tokia situacija, kai žmogus bando įtikinti save, kad jam jau nei šilta, nei šalta, bet iš tikrųjų jausmai yra dar gyvi. Būna jausmų iš tikrųjų, kurie atrodo jau būna pasibaigę, bet tik ateina momentas, kai vėl kažkas ištarė tavo vardą, ir vėl viskas sukas yra tu. Tai šita daina yra apie tos žmonės, kuriems sakom, kad jau nieko nejaučiam, nors širdis žino, kad yra kitaip. Ir žinot, kartais lūpo sako vieną, o akis visai kitą. Arba jeigu, žinot, bandėt kada nors apsimesti, kad jau paleido tą žmogų, tai ši daina yra tikrai jums.
1: Atlanta, aš geresnio pristatymo dainai net nesugalvočiau, tai būtų tiesiog labai labai blogai, jeigu ir nesugrotume tavo naujienos, nei šilta, nei šalta. Ačiū jums už šį pokalbį, ačiū už skirtą laiką, smagu visada pabendrauti ir išgirsti jūsų mintis apie ne tik muziką, apie bendratį. Tai ką, iki kitų susitikimų.
2: Ačiū jums, linkiu visiems kuo gražiausios vasaros.
1: Ačiū, ačiū Atlantai.
0: Geros vasaros ir jums.
1: Iki.
2: Dėkui visą.
1: Iki.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
5: Kai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
3: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.

0: Radijas Kelyje.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
4: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Radio Stotis.

0: Реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
4: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
5: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupės Skersgatvių vėjas, grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radioactive su vienu ryškiausiu pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.
6: Radijas kelyje.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Savaitės naujiena kelyje.

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
2: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
4: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
5: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

0: Rokas naujiena.
1: Lietuviškos naujienos premjeros rubrikoje mes sveikinamės su Biplanais ir šiandien Maksas, šios grupės vokalistas. Sveiki, gyvi!
2: Labas rytas.
1: Kokiamis nuotaikomis jūs pagavome šį rytą, kaip sekasi, kaip gyvena? Toks paprastas klausimas.
2: Puikiomis nuotaikomis ir puikiamam veiksme aš esu kelyje.
1: Kelyje, ar ne? Kažkur judate šiuo metu?
2: Jo, šiandieną koncertuojam.
1: Koncertuojat? Kur važiuojat, jeigu ne paslaptis?
2: Iš tikrųjų, tai važiuojam netoli, koncertuojam Vilniui, bet kelionių laukia vasarą tikrai nemažai ir per visą Lietuvą, ir praeitą savaitgalį keliavom, ir šį savaitgalį keliausim. Žodžiu, vasarą, kaip jau priklauso.
1: Taip, Maksai, mes tikrai apie tuos koncertus pakalbėsime, bet dabar turime labai gražų dalyką. Prisiminėte albumo Braškės, ar ne? Tai albumas, kuris, na, galima sakyti, Biplanus pakėlė į naują lygį, pradėjote skambėti visoje Lietuvoje, visi mintinai išmoko jūsų dainas ir ši daina Pakeleivis, tai tikrai svarbus to albumo kūrinys, ar ne? Ir galbūt galite trumpai papasakoti, kaip ši daina atsirado ta originalioji?
2: Originalioji daina kaip atsirado, nu, kaip čia pasakot, tai buvo toksai įdomus laikotarpis, buvo, nu, kaip čia pasakius, kaip pačiam savo uodegą pakelba. Tai buvo jaunystė, galbūt šiek tiek naivumo, ir daina iš tikrųjų labai labai nuoširdi, bet tame albume Braškės, aš manyčiau, jinai nėra tokia, tarkim, atpažįstama kaip daina Labas rytas, na, ar ketvirtadienis, kurios irgi įeina į tą albumą. Jinai biški ne tai, kad pasimetus tame albume, bet jinai labiau albuminė daina, sakykim taip. Ne visi ją taip gerai žino, pažįsta ir gali paniniuoti iškart pasakius Pakeleivis. Bet šita daina man labai labai tokia, vat, būtent jinai yra labiau apie albumo Braškės, apie tai, kas vyko, kas dėjusi mūsų galvose, kas užpildė tada mūsų širdis ir nu, apskritai, apie tą emociją, vat, tokia vat, rina Braškio emocija daina Pakeleivis.
3: Taigi, su galvojate, jog verta sugrįžti prie šios dainos ir padaryti naują versiją. Aš
1: su radiju bendradarbiavote, ar ne, šito klausimo?
2: Jo, tiesą sakant, čia ne mes sugalvojom. Sugalvojo Radvis, nuostabus jaunas kūrėjas, kuris yra jau buvo prisilietęs prie mūsų dainos kino filmai ir labai labai sėkmingai, labai netikėtai, tai buvo visa istorija. Mes netikėtai pamatėm kažkur tai interneto platybėse dainos kino filmą ištrauką ir man labai labai patiko ir aš paprašiau savo vadybos, sakau, Urtė, prašau man šitą žmogų. Ir jinai surado, pakalbėjom, aš pasakiau, Radvi, daryk, nes labai labai gerai. Ir su daina Pakeleivis iš tikrųjų įvyko, kaip be būtų keista ir kaip be būtų įdomu, bet visiškai tas pats dalykas. Jau praužė kino filmai, jau visi mes gyvenam savo gyvenimą ir mūsų gitaristas Olegas irgi atsintė tokią mažą ištrauką ir sako, žiūrėkit, dar vieną mūsų dainą kažkas perdarė. Ir man taip pat labai labai patiko. Ir pasirodė, kad nu, už kažkiek laiko su manim susisiekė Radvis ir sako, tai vat čia aš. Sakau, aš net nebejojau. Sako, ar galima? Sakau, ne tai, kad galima, bet reikia. Nes labai labai gerai.
1: Labai graži istorija.
2: Ir mes su Radviu, kaip tik vat vakar mes dar su juo susirašinėjom, bendravom. Ir jisai prisipažino, kad jam patinka albumas Braškės. Ir jisai taip pat, kaip ir aš, pagalvojo, kad ta daina nėra gavusi tiek dėmesio, kiek galbūt reikėtų, ir jisai nusprendė ją tiesiog aprengti savo rūbais. Ir aš manau, kad jam puikiai pavyko. Aš labai džiaugiuosi to bendradarbiavimu ir sakau, kažkaip tai mes sugebam savo kūrybą, kurią darėm arba darom, kažkaip tai iššaukti iš jo kažkokią emociją, o jisai sugeba apvilkti tokių rūbų, kur mum yra netikėta, bet džiauriai, džiauriai patinka.
3: Visą laiką įtin malonu pamatyti, jog sulaukė kūrinys dėmesio iš kitų, ypač toks kūrinys, kur galbūt, kaip jūs pats minėjot, jog manėt, jog jisai turi potencialo, kuris jame yra neišreikštas, neišpasakotas galbūt, ir kažkas jam padeda jį pasiekti. Tai...
2: Jo, bet tuo pačiu ir mes jį buvom pamiršę tą kūrinį, tiesą sakant.
1: Ir jūs patys. Bet daug laiko iš tikrųjų prabėgo, 98 metai. Vau, ir Biplanai jau 30 metų kartu su mumis turėjote šiais metais ir koncertus, ar ne?
2: Jo, tikrai.
1: Ir kokių įspūdžių pasisėmėte iš tų koncertų?
2: Na, pirmiausia, tai tuos koncertus aš ironiškai ir kad man būtų biškiai ramiau širdyje ir galvoje ir emociškai, aš vadinau tą koncertą ne Biplan 30 metų, bet Biplan 3O koncertą.
1: Taip, atsimenam 3O.
2: Jo, pasakojau jo visą dalyką.
1: Jo.
2: Vat, puikus koncertas, man atrodo, pavyko labai gerai. Kažko tai nepavyko įgyvendinti, kažkas tai labai gerai pavyko, kaip ir bet koks koncertas. Koncertas, aišku, buvo labai laukiamas, prie jo buvo ruoštasi labai, labai nemažai, bet man atrodo, kad tas vadinamas feedbackas, ar ne, atgarsiai iš po koncerto, tai buvo tikrai geri. Dabar labai, labai laukiam, kadangi koncertas buvo filmuojamas, tai bus ir transliuojamas vasarą, į vasaros pabaigą.
1: Super.
2: Tai va, šiek tiek teko padirbėti jo su postprodukcija to koncerto, bet tie, kas neapsilankė koncerte, galės pasižiūrėti TV versiją.
1: Mes tikrai ir pamatysime televizinę versiją. Beje, laukia intensyvus superinis mėno Liepos, ar ne? Turime praktiškai, kada pailsėsit?
2: Tai rudeniop.
1: Gerai, pradėsite...
2: Spalį.
1: Pradėsite koncertais Liepos 10-ąją Kaune Marina Live, ar ne, tada prie jūros, kaip ir priklauso, kaip ir toje dainoje, Šventoji Palanga, Vilnius ir Liepoja. Tai toks jau multinacionalinis turas laukia jūsų.
2: Jo, tikrai nemažai tų koncertų ir Vilniuje mūsų laukia dar pačioje pabaigoje tas Lukiškių kalėjimas, irgi labai toks svarbus ir geras koncertas praeitą vasarą, tiesiog kai ten viskas gavosi, norim pakartoti ir padaryti ne ko blogiau, o šiaip ir geriau. Šiaip tai ką norėjau dar pasakyti, kad visai yra įmanoma, vėlgi grįžtum prie pakeleivių radio, vakar bendravom, visai yra įmanoma, kad Liepos mėnesį mes jau galėsim išgirsti būtent šią versiją grojant gyvai, kas vėlgi ir mums yra netikėta, bet gyvenimas yra kupinas stebuklų. Gyvenimas, kaip mes patys dainuojam, gyvenimas iš taško.
1: tikrai taip, Maksai. Jūs esat puikus, aš nieko, visada smagu girdėti jūsų pozityvumą. Norėtume išgirsti iš jūsų ir palinkėjimą kelyje radio klausytojams.
2: Aš labai norėčiau, ką dabar galima linkėti, vasarą yra. Aš labai linkėčiau geros šiltos vasaros, galbūt nu, geresnių orų, tai bet man atrodo, kad čia porą dienų ir viskas, ir ta vasara įsikirti. Geros nuostabios vasaros ir vasarą turėt gerų pakeleivių. Va taip pat aš pasakyčiau.
1: Super. Ačiū Jums, Maksai, labai už šį pokalbį. Linkime geros dienos, gero koncerto. Susimatysime artėjančiose koncertuose Liepos mėnesį ir kartu dainuosime Jūsų dainą su Jumis.
2: Ačiū Jums labai, gero klausimo ir dar kartą geros vasaros.
1: Taip, jie ir keliavo Radvis kartu su Biplanais. Pakeleivis, iki gražios dienos.
3: Iki.
2: Laimingai.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Telefonas pilnas nuotraukų, bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: Radio stotis.

0: business. Реклама. Aš myliu knygas, knygas LT.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
4: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
6: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.

0: Да.
1: Реклама.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skersgatvių vėjas, grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radio Active su vienu ryškiausiu pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.
3: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.

Ryškiai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Radijo stotis Kelyje.

0: Julien.
1: Havana Brown. Red One. Mr. Worldwide. From Miami.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.